sefoke Luis Kamfana loko nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
Ngisho ngena ka 481 la kuphum street eThekwini la ka 481 ekuphum street la eThekwini ngithunywa uSkooms and Skooms ubaba Skooms and Skooms uthi vuka wemambona bo vuka mambona wesethi ngiyabonga kuwena webaba shop shop ngoba usuvukile nawe sigqamfana lokuncanyanyanyana nawe usuvukile danke nezinye ngezilomo mazivuke kusho uSkooms and Skooms la eThekwini kuphum street. Wabhala nawe mlaleli, wabhala nabengane kwethu banena lona na uthi lona ngane kamama ngicela ukusukuma nokubingelela, ngicela ukusukuma nokubingelela wena wenhlanhla nabalaleli bonke. Ngithi woza womhlaka 30 kuJuni, woza mhlaka 30 Juni kuyozwakala. Ingabe ubanikele ubhalile, uyazazi ke yena kulungile.